rakyat Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Baik, Nabila Razali, cukup sampai sini.
1: Tapi kita masih lagi di permulaan, Eno.
0: Baru juga kita tu permulaan.
1: Baru nak buka tirai.
0: Start engine kita tu.
1: Setelah tu sampai sini, nak baru je buka tirai.
0: Semoga hiburan pendengar-pendengar kita pada pagi
1: betul. Tok. Semoga ceria pagi Tok di samping tugasan dan juga di samping kita berdua pada pagi Tok, nak Eno. Banyak yang Eno kongsikan pagi Tok dengan kita sebab banyak aktiviti yang akan berlangsung di Limbang, nak Eno.
0: Betul di. Pada bulan Oktober sebenarnya di Limbang tu memang padat dengan aktiviti-aktiviti yang berlangsung sehingga penghujung bulan Oktober tu kelak.
1: Mungkin akan bersambung sehingga penghujung tahun, nak Eno.
0: Betul.
1: Banyak lagi. Masih ada
0: dua bulan lagi
1: kita akan bersama dalam tahun 2026
0: sebelum kita melangkah ke tahun baru 2027. Pada bulan tu sebenarnya banyak aktiviti yang berlangsung seperti yang saya kongsikan, saya war-warkan tadi sebenarnya ti. Dan antaranya pada hari tu juga yang mana pada pagi tu diadakan majlis lawatan projek di Kampung Sinampuan Lama dan juga taklimat SPK Kampung Tanjung Katong, Kampung Sebelah dan Kampung Aru, lawatan projek Dewan Kampung Aru yang mana pada pagi itu dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Amar Yong Tengah bin Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak yang diadakan pada pukul 11 pagi itu. Kelab yang berlangsung di Lawas. Dan seterusnya Joti, untuk makluman dari Hospital Limbang berkenaan dengan penutupan sementara Ward Hospital Limbang, dimaklumkan yang mana Hospital Limbang akan melaksanakan penutupan sementara Ward secara berperingkat. Langkah ini diambil bagi memberi laluan kepada kelancaran projek naik taraf fasiliti demi keselesaan dan kualiti perkhidmatan yang lebih baik pada masa hadapan. Baik, untuk jadual penutupan berperingkat Ward yang diadakan bermula 5 hingga 11 Oktober untuk Ward lelaki, seterusnya Ward perempuan 12 sehingga 18 Oktober, Ward bersalin 19 hingga 25 Oktober, dan akhir sekali Ward kanak-kanak 26 Oktober sehingga 1 November. Itu untuk makluman khususnya bagi anda yang berada di Limbang, dan yang mana pihak hospital memohon maaf atas sebarang kesulitan yang dialami sepanjang tempoh penutupan sementara ini dilaksanakan, dan segala kerjasama dan keprihatinan daripada semua pihak amatlah dihargai. Baik, itu untuk makluman yang mana penutupan sementara Ward Hospital Limbang seperti yang saya sebutkan tadi bermula 5 hingga 1 November 2026 untuk makluman bersama. Baik, seterusnya lagi ti. Aktiviti yang berlangsung pada 10 Oktober ini nanti bertempat di Stadium Lawas akan diadakan program STU Pendes World Teachers Day, 5 km fun run dan 3 km fun walk sempena Hari Guru Sedunia, dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026. Dan untuk masa pelepasan nanti pada pukul 7 pagi, dan untuk titik permulaan ataupun starting point bermula di Stadium Lawas. Jadi kepada anda yang turut serta dalam 5 km fun run dan juga 3 km fun walk, datanglah awal, seawal pukul 6 pagi untuk pendaftaran yang akan diadakan nanti. Itu aktiviti yang akan diadakan di Lawas, iaitu program STU Pendes World Teacher Days 2026.
1: Itu di antara aktiviti yang akan berlangsung hujung minggu ini. Jadi kita harap maklumlah kepada mereka yang ingin nak turut serta dalam program tersebut ni, En. Baik, En, ada lagi ataupun kita nak berhibur dulu, En?
0: Okey, kita berehat seketika dulu, Ti.
1: Baik, kita nak dengar lagu Selalu Sayang Kamu. Lagu ni persembahan daripada Chacha Trisha. Kita dengarkan Selalu Sayang Kamu.
0: Jom kita dengarkan.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak memperkukuh jaminan pengeluaran padi jangka panjang dengan mewartakan 2,635 hektar tanah kerajaan negeri untuk tujuan berkenaan. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom berkata, langkah itu bagi memastikan tanah mencukupi untuk menyokong pembangunan industri padi negeri. Sebanyak 12,000 hektar kawasan penanaman padi sedia ada turut dikenal pasti untuk dipulihkan melalui pengurusan air, mekanisasi dan pengurusan ladang yang lebih baik. Sementara itu, 144 hektar tanah kerajaan negeri dimanfaatkan untuk pengeluaran benih padi, manakala benih diperakui yang dihasilkan secara tempatan dijangka mula diperoleh pada tahun depan. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail pada Sarawak Rice Convention, SARICON di Kuching. Generasi muda khususnya di luar bandar digesa melihat sektor pertanian sebagai bidang masa depan yang mampu menawarkan peluang ekonomi lebih luas. Ahli Dewan Undangan Negeri OPAR, Billy Sujang berkata, sektor pertanian kini berkembang menerusi penggunaan teknologi, inovasi, mekanisasi dan pengurusan moden. Beliau menjelaskan kawasan luar bandar mempunyai potensi besar untuk dibangunkan secara produktif berikutan ketersediaan tanah dan sumber yang boleh dimanfaatkan. Katanya generasi muda perlu menggabungkan pengalaman generasi terdahulu dengan teknologi dan pendekatan baharu. Ia bagi meningkatkan produktiviti serta daya saing sektor pertanian. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Outreach Community Selkra Bau. Tiga kawasan rukun tetangga KRT Baharu di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Simanggang dilancar bagi mewujudkan persekitaran kejiranan yang selamat dan harmoni. KRT berkenaan iaitu di Klasen, Undop Tengah dan Batangsan. Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang, Datuk Francis Hardin Hollis berkata, yakin penubuhan KRT menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum. Beliau berucap pada majlis pelancar KRT tersebut di Sri Aman. Turut disampaikan peruntukan projek luar bandar kecil MRP kepada tiga KRT itu masing-masing berjumlah RM3,000. Setakat ini sebanyak 1,100 KRT ditubuhkan di Sarawak termasuk 64 KRT di bahagian Sri Aman. Persiapan bagi penganjuran kemuncak Bintang P. Ramli 2026 di Sarawak berjalan lancar dengan kesemua peserta telah tiba di negeri ini. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim berkata persiapan akhir sedang giat dijalankan bagi memastikan kemuncak program pada 11 Oktober ini di Datar Putra University Malaysia Sarawak berlangsung lancar. Beliau berkata penganjuran program turut diperkukuh menerusi kerjasama rakan penaja serta sokongan kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Sementara itu, rakan strategik program Dayang Fazilah Awang Morshidi berkata pihaknya berbesar hati dapat bekerjasama dengan RTM dalam menjayakan program berkenaan. Pertandingan itu bukan sahaja mengangkat karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli, malah turut membantu memelihara warisan karya seniman agung tersebut. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jol, selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Radio Tau FM 104.5 MHz.
3: Radio Tau.

0: Kutipan hasil cukai negara meningkat 9% kepada RM129.6 bilion pada separuh pertama 2026 berbanding RM119.1 bilion dalam tempoh sama pada tahun lepas. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, peningkatan hasil tersebut antaranya disumbangkan oleh kutipan cukai pendapatan syarikat yang lebih tinggi serta kutipan cukai jualan dan cukai perkhidmatan, terutamanya daripada sektor makanan dan minuman, perkhidmatan, insurans serta logistik. Dalam pada itu, Liu memaklumkan lebih 1 juta pembayar cukai dengan jualan tahunan RM3 juta dan ke bawah dikecualikan daripada kewajipan melaksanakan e-invoice. Beliau berkata, pelaksanaan e-invoice bukan instrumen untuk meningkatkan kutipan cukai. Sebaliknya, merupakan langkah memperkemas sistem percukaian negara secara keseluruhan.
1: Di antara yang dikecualikan daripada mereka PMKS dengan jualan tahunan 3 juta ke bawah ialah 1.1 juta pembayar cukai yang dikecualikan dalam adjustment baru-baru ini, dan di antara mereka 160 ribu telah mendaftar sebagai pembayar cukai dan mereka boleh pilih teruskan ataupun mereka boleh pilih tidak teruskan.
0: Liu Chin Tong. Malaysia komited melahirkan lebih ramai jurutera, saintis dan pereka cip berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri semikonduktor serta elektrik dan elektronik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, sektor berkenaan dijangka memerlukan sehingga 60,000 jurutera tambahan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-13. Jelas beliau, projek rintis bakat STEM diperkenal menyasarkan lebih 100,000 pelajar sekolah dari tahun 2026 hingga 2030. Merangkumi 4 program utama termasuk pendidikan STEM, Math Quest, AI on Wheels dan pembelajaran kemahiran teknikal. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, terus berunding dengan pemegang hak karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli bagi mendapatkan salinan bahan untuk tujuan pemeliharaan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, usaha berkenaan termasuk perbincangan bersama Shaw Brothers di Singapura bagi memperolehi salinan filem asal. Beliau memberi jaminan sekiranya FINAS berjaya memperoleh bahan tersebut, langkah pemeliharaan terbaik akan dilaksanakan demi memelihara khazanah seni negara. Sebanyak 1,478 bilik darjah tambahan baharu disediakan menerusi 67 projek pembinaan di 65 sekolah bagi menghadapi kemasukan 2 kohort murid tahun 1 pada sesi persekolahan tahun hadapan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, jumlah itu ditambah dengan 1,514 bilik darjah hasil penukaran ruang sedia ada.
2: Berkenaan dengan isu sama ada kita mampu untuk menangani kemasukan sekiranya pendaftaran dia mendadak. Seperti yang saya sebut tadi, kesiapsiagaan kita dari segi guru, dari segi prasarana, kita tersedia. Namun demikian, kita apabila kita nampak trend peningkatan, dalam jawapan saya, lebih kurang 3 bulan yang lepas, sampailah hari ini dia lebih kurang sama saja. So, maka kita tidak menjangka dia akan ada satu peningkatan mendadak dalam masa 2 bulan ini.
0: Wong Kahwo. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan, keputusan berkenaan dibuat selaras pelan tindakan jeruba kebangsaan dan garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terjamin. Sementara itu, sebanyak 159 sekolah agama dan institusi pengajian Islam swasta di Batu Pahat turut ditutup hari ini, susulan jerebu yang melanda daerah itu ketika ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, penutupan selaras pelan tindakan jerubu kebangsaan itu membabitkan sekolah agama kerajaan negeri serta institusi swasta berdaftar. Sepanjang tempoh berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan mengikut arahan Pejabat Pendidikan Islam Daerah. Polis telah mengambil keterangan 3 individu bagi membantu siasatan kes seorang penuntut wanita maut dipercayai dibunuh teman lelakinya di sebuah rumah di Jalan Air Putih, Kuantan semalam. Ketua Polis Daerah ACP Ashari Abu Samah berkata, saksi yang dipanggil termasuk rakan serumah mangsa. Siasatan awal mendapati motif kejadian dipercayai akibat cemburu. Ini memandangkan mangsa dan suspek berusia 19 tahun itu telah mengenali antara satu sama lain sejak setahun lalu. Suspek kini direman sehingga Isnin depan bagi membantu siasatan. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK serta Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Palisa sedia memberi kerjasama penuh bagi membantu siasatan berhubung kematian penuntut tersebut. JPPKK dalam kenyataan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan menyeluruh. Ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi bagi menghormati privasi keluarga mangsa. Ibu kepada Allahyarham Zara Khairina Mahathir Nuraidah Lamat hari ini tampil sebagai saksi ke-82 bagi prosiding inkuest kematian anaknya di Mahkamah Koroner Kota Kinabalu. Saksi hadir sekitar pukul 9 pagi bagi memberikan keterangan di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Nuraidah merupakan antara dua saksi terakhir yang dipanggil sebelum keterangan pegawai penyiasat kes berkenaan. Semalam, kakak tiri Allahyarham, Malianah Mahathir turut tampil sebagai saksi ke-81.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak? Komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Kesatuan Wartawan Palestin mengecam serangan tentera Israel dan kumpulan peneroka haram terhadap wartawan di tebing barat utara. Agensi berita Palestin Wafa memaklumkan seorang jurugambar AFP Jaafar Ashatiyeh cedera parah selepas diserang sekumpulan peneroka berhampiran Aqraba. Manakala wartawan Muhammad Atik dan Muhammad Abid ditahan tentera Israel ketika sedang membuat liputan. Kesatuan itu menggesa badan antarabangsa mengecam tindakan kejam berkenaan serta menyediakan perlindungan segera kepada wartawan di lapangan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa kempen ketenteraan dan sekatan terhadap Iran menyebabkan ekonomi negara itu terjejas. Manakala sebahagian besar aset ketenteraan Iran termasuk tentera udara dan tentera laut telah musnah dalam serangan Amerika Syarikat. Bagaimanapun, Trump mengakui terdapat ketidakpastian mengenai kepimpinan Iran ketika ini. Katanya, Amerika kini menanggung sebahagian besar beban dalam konflik itu selepas mendakwa negara lain enggan mengerahkan kapal untuk membantu usaha Washington. Sementara itu, Trump memberitahu beliau bakal mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam masa terdekat. Katanya, ia bagi memantau laporan satu kes disyaki wabak pneumonia di Rusia. Trump sebelum itu berkata, Amerika sedang meneliti secara serius risiko wabak pneumonia dari Rusia sambil menambah bahawa Washington akan membantu mereka. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat Chevrolet Jamie tersingkir pada pusingan pertama terbuka Arctic 2026 di Venta, Finland semalam. Pilihan ke-8 itu mensia-siakan kelebihan pada set pertama sebelum tewas kepada pasangan bukan pilihan dari England, Samuel Jones, Lee Z. Tolman, 27-25, 18-21, 15-21 dalam pertarungan selama 63 minit di Energia Arena. Keputusan itu menyaksikan Jones Tolman akan berdepan pasangan Sweden Philip Kahlberg, Kilda Chu yang menewaskan wakil Jerman Simon Craig, Emily Lehmann.

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan 50,000 penjaga atau caregiver terlatih menjelang 2030. Menterinya Datuk Sri Nancy Shukri berkata, ia sebagai persediaan memperkukuh perkhidmatan penjagaan jangka panjang negara. Ketika ini negara mempunyai hampir 3,000 caregiver terlatih. Usaha berkenaan memperkukuh jaringan penjagaan di peringkat komuniti, terutama keluarga yang memerlukan sokongan dalam mengurus keperluan harian ibu bapa yang semakin berusia. Kementerian Kerja Raya KKR memohon peruntukan antara 5 hingga 6 bilion ringgit dalam lanjawan 2027 bagi menampung keseluruhan keperluan penyelenggaraan jalan persekutuan seluruh negara. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Dr. Ahmad Maslan berkata, KKR memerlukan peruntukan bagi memastikan kualiti dan keselamatan jalan raya berada pada tahap optimum. Kementerian Komunikasi melalui FINAS sedang meneliti mekanisme terbaik untuk memperoleh dan mengurus hak karya oleh Seniman Agong Tan Sri P. Ramli bagi memastikan khazanah seni berkenaan terus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai aset warisan negara. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, penelitian itu mengambil kira kedudukan undang-undang, kepentingan waris, pemilik hak serta kemampuan kewangan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: peranan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti jati, terutama jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakar-bakar yang boleh jadi alam kelias ngempunik. Tapi selalu malai, saya pede bawa lain. Ngal aktiviti di sekurang-kurang no, mumpun minit seminggu. Tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan jati aro mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kempunyai itu malap alan memanau. Lebih lingkas maya berkesan.
1: Red Radio Jet, sudah tentu nolam genau.

Sama berita yang mulu-mulu. Borneo perlu memperkasakan jaringan dan kemampuan digital untuk penakut daya melawan wilayah dalam kepulauan itu. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg marak jaringan tenaga semata-mata untuk berguna tanpa ngal kemampuan digital yang teguh. Premier beliau pelan induk ekonomi digital Sarawak dopot dalupot kena nak mek muncul. Iti hasno lam nyedio rangka keraja untuk ngalingkas proses pendigitalan merentasi ekonomi selain nagu daya belawan nyugutan modal, inovasi mek kerjasama jelama ramai serta private. Laju no titik Sarawak mempos dalam peringkat agu menak tumpuan timau kecerdasan buatan AI serta kemajuan infrastruktur digital lanjutan. Beliau mengenai no lama sama muka rasmi Forum Ekonomi Borneo Kedoh dalam Kuching.

Sementara itu, Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari getak bahagian private memanau tanggungjawab lebih aktif dalam memanau polisi kemajuan yang na laku perintah. Nyugut kejun beliau bahagian private, Arono ingin kemajuan pagun nyugut Arono peluang keraja umpos teknologi serta kemajuan posod data. Kerjasama ani getak bagian prebet gium pasaran dari bau untuk nagu rantai yang temasan mayak muka peluang tanom modal agu.

Sebuah lagu tak Jesse Ben, Rangi Cinta, tak bro, and terima kasih Timo Mion yang kakak lagi bersiaran. Jadi teruskan siaran jadi sebarang tema perkongsian berkaitan kedan adau ngelisun, kedan adau hasno jekaan kedan adau untuk jadi yang kawasan sawak me limbang hasno nyugut bacaan agu indeks kedan adau atau IPU yang sinilau nyugut sistem pemantauan kualiti adau kedan dalam kawasan para Sarawak lama saite untuk limbang ono onompo dimo miri tu pemiso bintulu tru pojam sibau onompo nom lam kucing aro yang 100 yang bo slino lam kedana yang muncul lah lam kedana yang hijau saja kalau nyugut apims ataupun anggap kan noh air pollutant index management system APIMS ya yang bo jemaah slid untuk bacaan semasa mun buli ngintong atau angka agu nyugut lokasi masing-masing nyugut paparan APIMS secara khas noh semakin sawat bacaan APU semakin sawat tahap kedan adau ngelisun kedan adau nakama me risiko timo kesihatan selugut mino jelema ramai nantak untuk sentiasa ngalamagat timo kedan ataupun perubahan bacaan IPU te hasno golongan yang labi terdedah timo kesan kedan adau ngelisun ataupun kedan adau nakama sekirano kedan adau kurang moncoy kurangkanlah aktiviti-aktiviti yang buai lam dari bawah kawasan bangunan menyugutlah nasihat-nasihatan bagian berkuasa. Untuk adau itu turun pada bulan Mopod 2026, Upis Geong matau ke dadau Malaysia, nalang keadaan adau yang unjuk menantu, yang mau rasam lam akan terjadi lam berpau kawasan lam sebelah Dondom, yang bulan sebelah sebelah adau, aku kemungkinan terjadi no ribut pulganit lam berpau kawasan pedalaman untuk suhu untuk adau te, lam kawasan Sarawak no, lam olot 24 sampai 24 darjah Celsius. Untuk kawasan Limbang, perubahan keadaan adau itu dalam sebelah sebelah adau memuntung perlu ani tenang tenang perhatian sekian terjadi rasam yang ini ibu pelukan nit yang mengamai nentak untuk supaya kalap langkah berjaga khas no yoko yang memana aktiviti aktiviti kawasan dalam kawasan yang terbuka yang bawa keadaan adau me kualiti adau boleh berubah atas masa timur semasa selukut meino ngintonglah keterangan-keterangan aku ramalan-ramalan aku sumber ataupun tada sumber as yang rasmi sejak ngal plan-plan ataupun sebarang aktiviti-aktiviti dari bawah. Jadi akan terus berkongsi perkembangan-perkembangan semasa, keterangan-keterangan yang berguna serta pilihan muzik untuk bersama Demuyun dalam sore pada waktu Jemaah Osid. Terima kasih sahabat terus bersama Jami 5 FM. Dan Timur Mombo terus ngurungan siaran rancangan DSA dalam Seri Badate untuk dia bersama berindang ngerindang kena Demuyun dalam pertemuan untuk DSA jam yang kedua itu. Aku akan terus lagi ngibit berindang. Lagu tak ada apak me Kizo bernama Merindu Iramil Pantinta Air Mata Lolong Tadio Panakume Diputra Selalu Rindu.

bagi membincangkan hubungan dua hala, kerjasama ekonomi serta usaha perdamaian dan bantuan kemanusiaan di Myanmar. Lawatan ini mencerminkan pendekatan diplomasi madani yang mengutamakan dialog membina demi keamanan serta kesejahteraan bersama. Sekurang-kurangnya 13 anggota keselamatan Filipina cedera selepas konvoi tentera diserang hendap kumpulan bersenjata di tipe-tipe Basilan Isnin lalu. 4 daripada mereka dilaporkan kritikal. Pihak tentera yang sedang menyiasat kemungkinan serangan itu dilakukan sebagai tindakan balas oleh kumpulan bersenjata yang mempunyai kaitan dengan suspek dikendaki Saddam Siddiq. Susulan itu, pasukan keselamatan Filipina melancarkan operasi memburu suspek. Anggota Parlimen Lubnan menandatangani rayuan kepada Majlis Keselamatan PBB yang menggesa pelanjutan mandat pasukan interim UNIFIL di Lubnan. Menurut Ahli Parlimen Lubnan Bilal Abdallah, pelanjutan misi UNIFIL amat diperlukan. Katanya, tanpa kehadiran tentera antarabangsa di sempadan, keselamatan negara dan penduduk tempatan akan terdedah kepada risiko yang lebih besar. Ketika ini, kontijen tentera pengaman berjumlah lebih 10,000 anggota dari kira-kira 50 negara. Sukan Pelumba Motor Trinegara Hakim Danish dekat bangkit persaingan GP Indonesia di Litar Mandalika hujung minggu ini selepas berdepan 3 kemalangan di Jepun. Menurut Hakim, kemalangan tersebut menjadi pembakar semangat untuk tampil lebih kompetitif pada pusingan kedua Siri Jelajah Asia Kejuaraan Dunia Moto3 2026. Beliau kini berada di kedudukan ketujuh keseluruhan dengan 105 mata, menyasarkan untuk terus mengetik mata bagi mengekalkan kedudukan dalam kelompok teratas. Cristiano Ronaldo menolak kemungkinan bersara daripada bola sepak antarabangsa meskipun berselisih faham dengan jurulatih Portugal Jorge Jesus. Ronaldo juga memohon maaf kepada rakan sepasukan dan penyokong kerana bertindak meninggalkan kem latihan susulan tindakan jurulatihnya yang didakwa memungkiri janji berkaitan pengurusan perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM boleh diperniaga kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan ngau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang mituan.
2: Ladies and gentlemen, YFM 20,000.